0: Pozdravljamo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Evropski sud za ljudska prava i ustavni sudovi u regionu nisu prihvatili inicijative za ukidanje obavezne vakcinacije. Zdravlje djeteta i društva preče od stava roditelja. Brisel ohrabruje Crnu Goru novom međuvladinom konferencijom. Fiskalni i sudski savjet vode do novog poglavlja. Na planu evropskih integracija moglo se i moralo uraditi više, ocijenio je za dan poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković. Vlast se bavila svim osim evropskom agendom. Velika disproporcija između prosječne zarade parlamentaraca i građana. Poslanička plata za 85% veća od prosječne. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za petak 17. jul. Ostanite sa nama.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Seoce, a u mjesnoj zajednici Konjuhe, Zaseoci, Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta sela Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark i dio sela Seoce i Prisoja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi. Većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati odasvuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj glaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića. Ponedeljak 20. jul 2026. godine, 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Moderator Ivana Zečević. Velika sala Centra za kulturu. Autorsko veče podržano je od strane Ministarstva kulture i medija. Dobrodošli. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Našu tradiciju čuva i mladost svojim predivnim i čistim glasom. Zadovoljstvo mi je da najavim našu talentovanu etnopjevačicu Mašu Vojvodić, koja će nas svojim glasom odvesti u visine naših planina. Izvešće pjesmu posvećenu našem ponosnom zavičaju. Gledala sam Skoma plava.

Približavamo se samoj završnici našeg današnjeg programa, ali energija u sali ostaje na najvišem nivou. Na scenu još jednom, praćeni vašim aplauzom, izlaze razigrani članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi da nas razvesele brzim i dinamičnim ritmom. Izvešće je poznato i atraktivno kolo Bugarka.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv Zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi. Većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati oda svuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj dlaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

0: Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.
1: Diplomica je talasima Radio Andrijevice.

vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića. Ponedeljak 20. jul 2026. godine 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Moderator Ivana Zečević. Velika sala Centra za kulturu. Autorsko veče podržano je od strane Ministarstva kulture i medija. Dobrodošli. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Prava frekvencija 95,8 MHz, FM stereo.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teže povrijeđene, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su u Podgorici i Baru evidentirane po 4 saobraćajne nezgode, a u Herceg Novom i Budvi po 3. U Tivtu su evidentirane 2 saobraćajne nezgode, a po 1 u Kolašinu, Kotoru i Nikšiću. Izdata su 64 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 77 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula o 19. časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partneri vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partner i vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost u prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite

mače u džepu. Donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi. Većalo se šta bi s njim sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo Cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati oda svuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora, da ga krišom spuste u džep, kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mjesto dosjetke njine. Kad je otpočelo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: "Izleglo mi se u džepu, juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu." Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj dlaci, nijednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred, kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovjek, znao kako sa đacima treba.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv Zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula o 19. časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

Vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv Zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula od 19 časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.

vrijeme je za tradiciju koja spaja generacije. Ulotina vas poziva na svečano otvaranje legendarnog 52. memorijalnog fudbalskog turnira igrom protiv zaborava. Vidimo se ove subote 18. jula o 19. časova na stadionu malih sportova Golub Ćulapić Pop. Podržimo naše najmlađe nade i škola fudbala Akademija Berane, Komovi Andrijevica i Polimlje Murino. Očekuje vas i bogat kulturno-zabavni i muzički program. Dobrodošli u Ulotinu.